арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп. Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп. Арлыт елінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркем өнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңха ұлыты бір үйбілі күшілері. Жоңғу аңсосына бір ниетте ортоқ жетелі.

Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхайл ұлты ортақтылықы таңымы ұлыттар ынтымағының негізі.

мен неге ұмытпаймын айылымды, көктемді төгіп өткен жаңғырымды, мен неге ұмытпаймын жандарымды, қам шығармап ақ бозатқа менгенімді, мен неге ұмытпаймын барым барын, тұманду бел, көгілтір көл байлығымды. Құрметті қармандар, ем ұшыл сағынышты саптардан құралған «Мен неге ұмытпаймын айылымды» деген қазақчарды Гүлнұр Аскерхан қызының атқарысында оңыздар. Сөзін жана обонын жазған Бекеш Зайнолла.

Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхайл ұлыттар ынтымағының негізі.

8 ай уақыт жұмшады. Бұл ұқмыштың артында дал Юмин ортау қойғон өз алдынша жаратушыл мінезді Юмин құрылмасы бар еле. Юмин көп жолу водород бомба атасы деген мақтаудан баш тартып, баштан ақыр жеңісте коллективке таңдау қылған. Ал бір өмір нам атаққа берілбеген, атақ абыройды қойып, қайратты чыңалтып, үнсіз алыстарға жүріш қылу, анын жасы 93 жасында дүйнөдөн өткөн.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынышын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: мамлекеттік тумасы, Орусия дайынды орындаштырған закон чығару аппараты 450 өкілден құралған. Белгілемеген негіз, Орусия Федерациясы негіз закон мінөзді закондорының қабылдануысына, кемінде 3-тен 2-3 тума мүчесінің қолдауысына мұқтаж.
1: Еуропа маалымат ранждардың 25-ші күнкі қауырына қарағанда, Еуропа ынтымағы энергия мүчесі Дан Джоргенсен, ошыл күні Еуропа ынтымында арғайсы мамлекеттерін энергия министрлеріне жазған қатында мұндай деді. Иран соғыштерінің жер шары нефит газ базарларын алып келген тасырынен олам, Еуропа ынтымағы энергия баға кірісіне тұшығуда. Ал Еуропа ынтымағында мүші мамлекеттерді чара қолды.
2: Ұлым ақыл парасаты жана сезімі бар.
3: Жүрілгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.